0: popping off at your...
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: God morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna fredag 4 september. Daniel Hjeldeus heter jag, spelar musik för dig från och med nu fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory då, som sagt. Gött att ha dig med. Jag tänker vi rullar väl igång direkt med musiken här, så pratar vi lite mer längre fram. Det är ju fortfarande väldigt, väldigt tidigt och jag ska få i mig en kopp kaffe här nu, tänker jag. Det här är DAD, Grow or Pay. God morgon.

Thunder, Love Walked In här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan är ungefär 6:15 då på morgonen. Tidigt värre. Fredag idag, glöm inte det, veckans bästa dag. Vi ska prata mer om fredag och vad man kan hitta på en sådan lite senare i programmet. Vi rullar vidare med mer musik här nu direkt. Det här är Dio, Rainbow in the Dark.

Motley Crue från det här mintgröna albumet som heter Dr. Feelgood, Don't Go Away Mad. Du får den här på Pirate Rock när klockan är ungefär, eller börjar närma sig då, 6:30 på morgonen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram här vid heltimmen 07:00 ska du få nyheter. I samband med det tittar vi på vädret också. Vi spelar massa härlig musik då förstås fram tills 07:00. Vi har Dorothy på gång här om en stund. Vi har Dynasty och vi har Within Temptation. Allra närmast en av rockens grand old ladies. Det här är Lita Ford, Rock and Roll Made Me What I Am.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock. It's the final
2: countdown. Vrid upp volymen, vrid upp effekten, vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: This is Pirate Rock.

Väldigt, väldigt bra sång av Gene Simmons på den här plattan Revenge ifrån 1992. Så också på det här spåret då, Dummy No. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Klockan är ungefär 7:20. Vi ska få nyheter här vid 07 och efter det tar vi en titt på vädret för denna fredag men även helgen tänker jag. Allra närmast, nu blir det Dynasty där, Heartless Madness.

En odödlig klassiker som är väldigt svår att tröttna på. Don't Stop Believin' Journey här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och i samband med det tar vi en titt på vädret då för fredagen och även helgen som kommer. Allra närmast, Three Doors Down, Here Without You på Pirate Rock.

0: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu ett misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Gotthard, Open Fire här på Pirate Rock. Morning Glory när klockan har passerat 07.00. Vi fick ju en nyhetsuppdatering där och nu tänkte jag att vi skulle ta en titt på vädret då. Vi börjar med denna fredag den 4 september. Växlande molnighet, kan komma en del regn, kan också bli lite sol. Så lite så här mitt emellan väder, både och så att säga. En temperatur på runt 17 grader i Göteborg och vindar ifrån syd-sydväst. Sen har vi då, ska vi se, lördag här. Ska vi se hur det ser ut imorgon lördag. Ja du, det är väl samma väder ungefär. Snäppet mindre regn, kanske lite mer sol. Men ändå lite sådär varken eller. Söndag däremot, stor sol över Göteborg. Inte ett moln på himlen enligt prognos och en temperatur på cirka 18-20 grader. Då blir det nog dags att klippa gräset faktiskt hemma hos mig, tänker jag. För det har inte jag gjort på ett par veckor och det börjar bli väl långt. Så är det, ska vi se här då, vad har vi på gång nu? Jo, det blir Bon Jovi, det här är Keep the Faith på Pirate.

Ja, men så heter den I Can't Hold Back av och med Survivor. Du får den här på Pirate Rock. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag, precis som vanligt, 14 till 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Heat. Du ska få Electric Boys, Heaven's Edge, Yngwie Malmsteen, Def Leppard och Shotgun Messiah. Allra närmast svensk då, precis som Shotgun Messiah och Electric Boys som jag räknade upp alldeles nyss, så är även Eclipse svenska, som ju alla vet. Det här är Run for Cover.

0: Pirate Rock. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.

Electric Boys, Cheek to Cheek från debutalbumet Funko Metal Carpet Ride. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory 90,7, 95,4, piraterock.se. Och på hemsidan där, piraterock.se, där har vi en spelare. Ett stort gult playtecken. Trycker man på det så dyker upp en sån här liten ruta. Är du en robot eller är du en människa? Och så väntar man kvar där och så blir man en människa. Och sen då så trycker man på play och då kan du lyssna på Västkustens bästa rock, Pirate Rock. Helt regionsfritt. Ta med dig vad du vill i världen. Det är ju en liten snuttefilt att ta med sig om man är ute och reser ut på östkusten exempelvis. Gud förbjude, kan man ha Västkustens bästa rock med sig som en liten tröst. Nu blir det Heaven's Edge. Det här är Find Another Way på Pirate Rock.

The Flappard Photograph från plattan Pyromania från 1984. En riktig stänkare, även den. De har ett par sådana, Def Leppard. Vi går mot nyheter här om en stund. Innan dess ska vi lyssna på ett par låtar till allra närmast. Shotgun Messiah från deras debutplatta som ju först släpptes under gruppnamnet Kingpin här i Sverige. Och sen gjorde man en liten ommixning på den och så släppte man den igen sen när man väl hade emigrerat till Los Angeles. Det här är Nervous Pirate.

0: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf, och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten, då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Enough's enough, I could never be without you här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00 för ett par minuter sedan. Du fick en nyhet där och nu ska vi ta en titt på vädret då. Och det är väl inte så här jättekul, men det är heller inte supertråkigt, utan det är någonstans mitt emellan. Växlande molnighet, en del regn, lite sol och en temperatur på en 16-17 grader ungefär. Och så ser det ut både fredag och lördag. Söndag däremot, stor sol över Göteborg mot en mer eller mindre blå himmel och en temperatur då på cirka 18 grader. Så utomhusaktiviteter så är väl söndag kanske det säkraste kortet.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Aerosmith, Dream On här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:08 då, denna fredag morgon 4 september. Och apropå just 4 september, vi ska kolla in dagens datum här alldeles strax. Innan dess, Iron Maiden, det här är Wasted Years.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Pirate Rock. Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

D.A.D. 1900 yesterday. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 8:30 då på morgonen denna fredag 4 september. Och jag tänkte vi skulle ta tillfället i akt att kolla in dagens datum. Gisela har namnsdag till att börja med. Och tittar vi på lite musikhistoria så är det just idag den 4 september fast 1962 då som Beatles gjorde sin första formella inspelning i den klassiska EMI-studion i London. De spelade in Love Me Do och en version av How Do You Do It. Lite längre fram då ska vi se Survivor, Eye of the Tiger blev etta för första gången i USA och Storbritannien den här veckan. Och hoppar vi fram då till 1990 så släpptes albumet Empire av och med Queensryche just denna dag den 4 september. Så jag tänker att vi lyssnar på en låt ifrån just den plattan. Det här är Another Rainy Night.

Europe Bad Blood ifrån plattan Prisoners in Paradise. Du får den här på Pirate Rock när klockan är ungefär 8:15 denna fredag morgon. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då, en dryg timma till. Programmet heter Morning Glory. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 har du precis som vanligt alla vardagar sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu ska vi lyssna på ett band som debuterade för, ja, vad blir det? Någonstans i slutet på 80-talet, ungefär samtidigt som Bullet Boys och Skid Row och alla de här andra lite sleaze-rockiga banden precis i slutet på 80-talet där. De heter Spread Eagle och de är amerikaner. De kommer till Göteborg här om 2 veckor. Vi ska lyssna till deras debutsingel. Det här är Switchblade Serenade på Pirate Rock.

0: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenskämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Dio, Straight Through the Heart här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan har passerat 9 denna fredag morgon. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp timma till fram till strax före 10. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag då Christer Wolfbrandt, rockpasset 14 till 18. Vill du veta mer om låtarna vi spelar, programledare, program och annat, då kollar du in piraterock.se.

Dynasty Natural Born Killer här på Pirate Rock. När klockan är lite mer än 9:20, börjar närma sig 9:30 här. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då, så en halvtimme till ungefär. Programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Efter mig sen då 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14. Och sen har vi Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Lite längre fram i den här timmen ska du få, ska vi se, vi ska få Judas Priest, du ska få AC/DC, du ska få Evanescence och du ska få Bon Jovi.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

Judas Priest, Steeler ifrån det fantastiska albumet British Steel ifrån 1980. Det här är Pirate Rock, det är Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10 då. 06-10 vardagar kör vi det här programmet. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop 10-14 och sen precis som vanligt Christer Wolfbrandt rockpasset 14-18. Du ska få lite Whitesnake här om en stund, allra närmast en gammal sköning ifrån AC/DC. Det här är Flick of the Switch.

Evanescence, Bring Me To Life här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Gildeus, att packa ihop det här programmet då. Inte bara för idag utan för hela den här veckan. Jag är tillbaka igen på måndag 06.00. Ha nu en riktigt härlig helg och missa inte Christer Wolfbrandt och rockpasset här klockan 14 lite senare idag. Gött, hej hej!

0: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenskämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. lirbladrecovery.se när du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Pirate Rock.

0: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4 000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att fyra tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
4: Pirate Rock.

0: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att fyra tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att den därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
9: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
10: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
11: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: You're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: Give Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. Give Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på givebygg.se.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!
8: Hallå där och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Klockan har ju passerat 14, vilket då betyder att det är eftermiddag. Och då är det rockpasset som gäller. Fram till 18 där någonstans kommer jag sitta med dig och rulla musik som alltid. Fredag idag också, härligt. Vi skriver den 4 september idag, det där datumet ska vi förstås kolla till, kolla upp detta och fira hylla lite grann tillsammans. Vi ska dessutom sista timmen som alltid nu mer i rockpasset köra ett tema. Ett litet extra skönt tema idag, ska återkomma om det, inte spoilar redan, utan det ska du få bli varse om en stund. Dessutom så ska vi förstås spela din önskelåt Grios hörna är det idag, det är ju fredag. Ja, det händer mycket, det är bara för dig att hänga med här på Pirate Rock denna fredag eftermiddag och ladda upp inför helgen. Ska börja lite mjukt med en skön låt som heter I've got a lot to learn about love. Det har vi de flesta, kan man säga. The Storm heter bandet. Välkommen till rockpasset.

0: I've got a lot to learn about love med bandet The Storm med medlemmar ifrån Journey.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dagens första önskning och faktiskt en hälsning, det är Marie som skickar varma hälsningar till lillasyran Emma med man som sitter på Landvetter med sitt med sikte på Kreta. Ja, vad härligt. Skulle vilja höra Give a Little Bit med Supertramp, Emmas favoritlåt. Och så önskar Marie er en fantastisk resa. Hoppas du lyssnar nu.

till lilla syster Emma, min man, som sitter på Landvetter och väntar att komma iväg med flyg till Kreta. En önskning från stora syran då, Marie. Så kan man göra, man kan önska till någon. Kliv in på våran hemsida där på rock.se, hitta formuläret och så gör du likadant som Marie gjorde. Om du vill. Nu ska vi vidare med 38 Special här i Rockpasse.

Steve Stevens, Atomic Playboys här i Rockpass i Patrock. Denna gitarrist Steve Stevens lirar ju med Billy Idol. Han är ju mest känd för att han är Billy Idols gitarrist och har varit egentligen från starten. Men har lirat med så många andra också. Det är han som gör ledmotivet i Top Gun, filmen där. Den där instrumentala historien. Dessutom är det ju Steve som lirar gitarr på Dirty Diana med Michael Jackson. Och så har han lirat med Vince Neil och en hel del andra också. Vince Neils första soloskiva som heter Exposed. Det var ju när Vince har fått sparken ur Motley Crue. Den kom bara på 90-talet, 92, 93 tror jag den kom. Där levererar Steve gitarrsolon som man trillar av pinnen nästintill. Fantastisk gitarrist. Nu ska vi vidare i rockpasset med Sparks. Never turn your back on Mother Earth. Det är en order.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det är Jocke Berg från Hardcore Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
0: Du lyssnar på...

0: Stand still, det är Rush, du hör här i Rockpasset på Alprog. Rush som är ute på turné, de har inte undgått någon, det har blivit en sån global händelse. Men var det ingen som trodde att Rush skulle komma tillbaka som ett turnerande band med tanke på att trummisen Neil Peart dog här för 6 år sedan. Och en sån här kille som de själva säger, en kille som inte går, det går till liksom ersätta honom. Men de har gjort det med en tjej, trummor, som är ett unikum. Annika Nilles, en tyska, grym. Rush, som sagt, var ute och turnerar är på den amerikanska kontinenten och rullar. Kommer till Europa nästa år. 2027 kommer att göra sin första spelning i Europa den 19 februari i Paris. Kan du gå in och kolla på Rush hemsida, där är hela spelplanen. Och snurra runt i Europa, kommer till våra trakter dessutom. Kommer ta sig till Köpenhamn den 4 april. Då kommer jag sitta i publiken, för jag har biljett dit nämligen. Och sen Oslo den 6 april och sen Stockholm Avicii Arena 8 april. Och vill du ta dig till Finland och kolla på Rush, så gör du det den 10 april.
1: This is Pirate Rock.

0: Ja, det är Ozzy Osbourne tillsammans med sitt Black Sabbath därifrån skivan. Den sista i ordningen också från 70-talet som Ozzy medverkar på. Och så hade du lämnat bandet redan 78, men kom tillbaka. Och så spelar de in den här Never Say Die, vilket han inte var så stolt över, den där plattan. Och det är väl inte de andra tre medlemmarna i Black Sabbath heller. För det är kanske inte deras starkaste album, utan tvärtom är det väl den svagaste av den där 70-talseran. Men låten och titelspåret Never Say Die tycker jag, åtminstone jag, är fantastisk. Så är det med det. Vi ska vidare i rockpasset här med en hel del roliga saker. Vi ska ta oss an det här nu.
1: New wave of British heavy metal.
0: Ja, ett sådant här band från denna era som aldrig flög speciellt långt, men hade en och annan låt som rullade när det begav sig där i början av 80-talet. Så är det med den här låten, Lady of Mars, med bandet Dark Star.

0: Above the Law med Hardcore Superstar här i Rockpasset Punk Rock. Christer heter jag som sitter med dig och rullar musik så här på eftermiddagarna och läser mejl just nu och ser lite vad som har kommit in. Vi hade ju en hälsning till Emma från Stora Syran där som sitter på Landvetter, om de nu gör det fortfarande eller om de har flygit iväg. De ska till Kreta, nämligen Emma med sin man. Trevligt, åka till värmen så här nu när hösten börjar liksom gnugga sig fast. Jag skulle också vilja åka till Kreta faktiskt, väldigt trevligt. Och att dra dit, eller dra utomlands överlag sådär på off-season i september, oktober, det är inte kattpiss kan jag säga. Jag var faktiskt på Kreta förra hösten, mitten på september, det var helt perfekt. Det var 26 grader i luften och 26 i vattnet och ungefär hälften så mycket folk som det brukar vara. Fantastiskt, varför gör inte alla det? Tänkte jag då. Jag gör ju inte det i år exempelvis. Nej, jag får sitta här och prata med dig istället och rulla musik. Och det är inte fy skam det heller. Jag är tacksam för detta. Sitt gärna kvar och lyssna på Punk Rock. Jag sitter med dig fram till 18. Det kommer hända en hel del. Vi ska dra dagens datum, hylla, fira och ha det härligt. Vi ska dessutom sista timmen ska vi dra ett tema. Specifikt tema. Jag håller på och skruva på det. Jag återkommer alldeles strax. Och sen ska vi dessutom dra en liveplatta. Det ska vi hinna med. Och så Grius hörna. Det är ju fredag då. Kommer om en stund.
1: This is Pirate Rock.

0: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att han lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Dagens datum!
1: Ja, vi ska kolla till dagens datum, fira lite födelsedagsbarn och namnsdagsbarn och lite annat trevligt som hänt och händer den här dagen den 4 september. Ska jag nämna för att det är 247 dagar som har passerat enligt den här gregorianska kalendern som vi har. Det återstår 111 därmed och Gisela har namnsdag idag. Gisela, tyskt kvinnonamn. Hur många gislor har vi i Sverige? Ska du gissa? Det kan inte vara så enkelt. 1450 enligt statistik från Skatteverket 2025. Vilket betyder att det bör ligga där någonstans. Det kan ju trillat av någon och det kan tillkommit någon. Det uppmar bara till Gisela idag. Kanske. Historiska personer. Karl den Store. Du hade en syster som heter Gisela. Ja. Lite minneslös vetande kände jag faktiskt. Vi rullar vidare och ser om vi har någonting annat härligt. Vi har några flaggdagar som vi kan lyfta fram. Nej, det har vi inte, men vi har däremot massa födelsedagsbarn som vi ska hylla och fira. Fyller du år idag? Grattis, du fyller år samma dag som Thomas Sandström. Hockeyliraren Thomas Sandström, född 1964. Fantastiskt, vi har vunnit VM-guld och fått Svenska Dagbladets guldmedalj 1987 var året för att råda om man... VM för första gången på väldigt länge. Sandström var ju med i det här laget. Ja, det säger man. Grattis på födelsedagen. Har vi något annat? Per Lernström, svensk programledare, känner vi till. Född 1980, fyller år. Grattis. Beyoncé fyller dessutom år idag. Inte så mycket metal på henne, men däremot så är det på den här killen. Han heter nämligen Blackie Lawless och fyller år idag. Grattis! Grattis!

I wanna be somebody. Jävlar vilken pipa han har, Blackie. Som dessutom dagen till ära fyller 70 år idag. Han född 1956 med andra ord. Sångare och gitarrist och delvis basist. För han har varit basist, från början var basist och sen blev han gitarrist. Han har liksom valt lite som han känner tror jag faktiskt. Eller kanske beroende på vilka musikanter han har haft med sig på olika uppsättningar. Blackie i alla fall, 70 år idag, vad trevligt. Då ska vi vidare med lite musik ifrån moderna tongångar. Joyce's Wolf i Runaway.

0: Det här är Grius hörna.
1: Ja, det är ju fredag, det är klart det är Grius hörna. Så är det alltid varje fredag. Staffan Grius som tipsar mig om någonting som är lite bortglömt eller någonting som vi behöver lyfta fram i ljuset. Och det gör vi även denna fredag. Jag läser innantill. Jaha, då var det fredag igen. Och det spelas ju en och annan låt med Joan Jett och Lita Ford från bandet The Runaways. Men sällan eller aldrig någonting med frontaren Sherry Curry, sångerskan där. Och det ska vi råda bort på idag, skriver Staffan Grius. Han tänker sig en låt ifrån andra plattan. Det där är en speciell platta. Hon nämner med sig sin tvillingsyra på den här skivan. Och i stort sett hela Toto är det som lirar på.

och plattan. Det var ju så att med Marie Curry, alltså tvillingsyrran här till Cherie, som Cherie var ju sångerskan i Runaways. Marie var ju bara tvilling. Ja, inte så bara, men tvilling. Och det går inte så skillnad på dem, kan jag säga. Hur som helst, Marie var gift med Steve Lukather, gitarristen i Toto, under en period. Så man kan väl egentligen säga att den låt som vi ska lyssna på nu, det är ju faktiskt Toto med en kvinnlig duo på sång, skriver Staffan och tar i lite. Låten han har valt är Since You've Been Gone ifrån albumet Messing With The Boys ifrån 1980. Blir väl lite av en hit. Men då ska vi veta det att den största versionen och mest kända versionen av Since You've Been Gone, låten som är skriven av Russ Ballard, det var ju med Rainbow. Men vi ska lyssna hur det lät då när Cherie Curry tillsammans med syrran Marie och halva Toto levererar just Since You've Been Gone.

0: Hi, this is Biff from Saxon. You're listening to Pirate Rock. Rock off your eyebrows.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
3: Hammarservice.se.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: Hey, this is Sharon from Wooden Station on Pirate Rock.
7: Och det här är Stefan på Pirate Rock.

The Itch med bandet Kix från tidigt 80-tal, du hör det här i Europa. Vi ska nu byta stil, vi ska till lite moderna tongångar. Vi ska till en sångerska av rang, ska jag vilja säga. Hon heter Floor Jansen, känner vi till. Hon är från Holland. Hon har lirat i After Forever, som var en sån här symfonisk metalband typ. Och sen så har hon gjort en hel del soloprylar. Men hon är väl kanske mest känd för att hon är sångare i Nightwish, som tog över sången efter att Anette Olsson hoppade av där 2012-2013 någonstans, va. Vi ska lyssna till hur hon låter på egen hand här i en spännande historia som heter Let It Go. Det är Floor Jansen alltså här i Europaset.

0: Floor Jansen. Du hör det här i Europa. Floor Jansen, alltså sångerskan ifrån Nightwish. De turnerar inte nu vad jag förstått, utan det är lite pausknapp där. Så Floor gör lite eget. Hon har gjort det genom mellanrum. Den här låten Let It Go är just en sån där låt på egen hand med den här fantastiska sångerskan Floor Jansen, alltså från Holland.
1: Pirate Rock.

Airborne här i Europaset. Shine Down är det som ligger på tallriken nu, detta amerikanska band. Låten heter Sound of Madness, taget ifrån plattan med samma namn.

0: Shine Down, Sound of Madness. Och nu...
1: dagens live-låt!
0: Ja, vi ska ta oss till en sån här klassisk live-platta igen. Det här blir en tillbakalutande blues-historia. När AC/DC med Bon Scott i spetsen levererar The Jack ifrån If You Want Blood, You Got It.

0: The Jack.
1: AC/DC, dagens live-låt ifrån plattan If You Want Blood, You've Got It, ifrån inspelningarna 1978. Glasgow mestadels. Någon låt eller par låtar är väl också från den amerikanska turnén. De var ju oerhört mycket i USA 78 och 79, AC/DC, för de hade ju bestämt sig för att ta över den kontinenten. Började ju liksom i mitten på 70-talet att hävda sig i hemlandet Australien, så blev de stora där ganska snabbt. Bestämde sig då för att ta över Europa och drog till Europa 1976, England, och snurra runt. Var i Sverige faktiskt, spelar på folkparker, förband till dansband, jigs bland annat. Det var ju helt absurt. Men det där var en utbytesspelning, ska sägas. För det var så, när vi hade tagit emot australiensiska artister, eller tvärtom, när Australien tog emot ABBA och svenska artister, så fick vi ta emot, ja men så var det. Fick vi, då bytte man liksom. Det är ju helt fantastiskt. Jaha, ABBA, ska vi ta det alltså? Okej, okay, då får ni ta AC/DC. Ja visst, absolut. Skicka hit dem bara. De kan få förband till jigs. Helt absurt, vilken story. Och den är sann dessutom. Hur som helst, AC/DC etablerar sig ganska så snabbt i Europa. Och då i nästa mål, USA. Vilket de siktade in sig på då, 77-78 där någonstans. Det tog rätt lång tid innan man kunde liksom etablera sig där. För skivbolaget, det amerikanska Atlantic Records, var väldigt sådär skeptiska till just sångaren Bon Scott. I och med att de banden som låg på listan, Billboard-listan sådär högt upp inom rocken, det var ju Boston, Journey, Foreigner, den typen av band med sångare som har lite mjukare framtoning, och då tyckte de att det är dags för er att byta sångare. Men icke, de höll sig kvar, de höll fast Bon Scott. Han ramlade ur själv för 19 februari 1980. Och dog Bon Scott. Det där känner vi till, storyn, en sån jävla tragisk historia. Och in kommer Brian Johnson med ännu mer rivig röst. Och så smäller det med Back in Black. Jävlar va? Ska man nämna och återkoppla lite till det där med liveplattan som du hörde precis. If You Want Blood, You Got It. Den krattade man ner sig ganska så bra inför det som sen blev Highway to Hell och sedermera Back in Black.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att han lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
8: Oh my god!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

Scarum, Scarum här i rockpasset Better the Devil You Know. Har du det skönt där ute, undrar jag? Ja, det är klart, då är det ju fredag och vädret är väl hyfsat ändå. Alltså, det beror på var man befinner sig förstås. Men, ja, men jag tycker det har ju hösten har börjat mjukt. Gillar vi. Annars här på västkusten så brukar det regna från sidan. Och det där med att hösten är så vacker, det är bara på film. Det händer ju aldrig här. Kanske en timme. Men inte mycket mer än så. Kommer på själv för att jag säger så här. Ja, sista timmen klockan 17 efter nyheterna där, så kliver vi in i tematimmen. Det känner du kanske till om du har hängt här vid radion och lyssnat på rockpasset tidigare. Dagens tema idag kan jag redan nu spoila. Trummisen sjunger. Ska få 10 pärlor där trummisen plötsligt kliver in och tar sig ton. Det gör dock inte den här trummisen du hör i bakgrunden ifrån Iron Maiden. Här är det Clive Burr som leds trummer. Murders in the Room Org.

0: Live for today, Miss Sweet från Off the Records med en Brian Connolly som skriker sönder stämbanden fullständigt. Och det är inte så att han försöker låta cool eller så, för han hade problem med rösten och han hade problem med stämbanden. Det var också en av anledningarna varför det inte funkar så bra sista svängen med Sweet. Det här är näst sista skivan där Brian Connolly är sångare. Skivan efter Level Headed blir den sista. Där får de i och för sig en ganska stor hit med Love is like Oxygen. Och Andy Scott, gitarristen, berättade att när de träffades i studion för att spela in den här plattan och började med låten Love is Oxygen, så blev de övriga tre i Sweet väldigt positivt lagda när de hörde Brian. Han hade sparat på sin röst och det lät väldigt fint där och då, men så tog det bara en liten stund och så rasade igen. Så var det. Så hör du på liveinspelningar från runt 76-77 där med Sweet, så är det inte jätteroligt att lyssna på Brian Connollys röst. Tyvärr alltså. Han blev sedermera soloartist, släppte några singlar, men det blev inte så mycket mer än så innan han startade sitt BC Sweet, Brian Connollys Sweet, och ledde på gamla meriter och turnerade runt. Brian Connolly dog 1996 i sviter från ett missbruk av både alkohol och droger. Han hade så här 29 hjärtattacker typ innan det till slut tog just slut.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock. Awesome stuff, all day, every day. Without you, I'll be heartless. Oh, I can only shine in the darkness. Pirate Rock, the best rock music. Day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Far, far away with my heads up in the clouds. Far, far away with my feet down in the crowds. Han får till det ibland Noddy Holder med lite sådana goda nördrim. Låten är taget ifrån 1974 års platta Slade in Flame, som också är en film.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Wolf Van Halen from Mammoth WVH, and you're listening to Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Hej, det här är Marcus från Hellas och ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Enkla spelregler är: tre låtar ska du få ifrån ett och samma årtal. Årtalet idag är 1981. Och först ut har vi Pat Benatar i Fire and Ice.

0: Den röda tråden.
1: Fire and Ice med Pat Benatar öppnar upp dagens röda tråd ifrån årtalet 1981. Fint där, det hände mycket 81 förstås. Precious Time heter albumet för övrigt. Ganska lugn, melodisk historia från denna brud som är invald i Rock and Roll Hall of Fame. Jag vill bara nämna det, hon är väl värd det. Hon har passerat 70 dessutom. Ja, kan man inte tro när man ser bilder på henne. Hon ser ut som fortfarande är 29. Så kan det vara. Vi ska nu vidare låt nummer 2 ifrån just 1981. Och då släpper vi lös Biff Byford och hans Saxon.

and the bands played on. Denny Melleder heter plattan som dök upp just 1981, och den här låten handlar ju om året innan, nämligen 1980, då Saxon var ett av banden som lirade på Donington och det första Monsters of Rock ever. Så var det faktiskt. Då var de ganska så gröna, Saxon, men därifrån tog det fart ordentligt. Och låten just And the Bands Play On, det är ju lite minnesbild tillbaka till det där stora som de fick vara med om. För så var det ju när band börjar lira, så lirar man inte på stora feta venues, utan det blir oftast klubbar, vilket Saxon också gjorde, men fick äran då att lira på Donington, där Rainbow lirade och Priest var med och Scorpions och det var ju de stora banden där som lirade i Donington och Monsters of Rock första. Jag sitter just nu och rullar fram den tredje låten. För nu är det dags för sista låten ut från just 1981. Och då ska vi ta oss till ett amerikanskt band som fick enorm framgång med en platta som de kallar för Fyra, kort och gott. Jag pratar om Foreigner här i Jukebox Hero. Standing

Storm i Bad Romance, Lady Gagas örhänge som Lisa Hale tog sig an med den äran, kan man säga. Men Lisa Hale är en sångerska och rang också, så att det är så konstigt. Vi ska vidare med John nu. John Bon Jovi på egen hand ifrån Destination Anywhere, som soloplattan heter. It's just me.

0: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!

0: Michael Crimson här i Rockpasset. Och nu dags för det här.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Dagens tema är trummisen sjunger. Ja, så är det lite avvitt kanske inte det, men lite speciellt att trummisen kliver fram och tar sig ton. 10 stycken pärlor med sjungande trummisar ska du få. Först ut Triumph här i Allied Forces och trummisen Gil Moore på sång.

Allied Forces med Triumph, först ut i dagens tematimme med sjungande trummisar. Det är ju trummisen Gil Moore som tog sig ton här ifrån Allied Forces. Skivan kom 1981 och blev kanske deras största genombrott. Och att trummisen sjunger var inte så konstigt i denna trio från Kanada, för han delade sången med gitarristen Rick Emmett på de flesta plattor faktiskt. Så var det. Vi ska vidare med en annan sjungande trummis. Jag ska bara redan nu berätta att de första fraserna som kommer i kommande låt är inte trummisen, utan det är kompitaristen och frontaren Paul Stanley. För vi snackar om Kiss nämligen, och Black Diamond ifrån debuten. För det är Peter Criss som håller sångmicken, sitter och sjunger och spelar samtidigt. Black Diamond.

Black Diamond med Kiss och en sjungande strummis i form av Peter Criss. Han har ju en bra röst där, Peter Criss. Han sjunger dessutom ett par spår på varje Kiss-album som han medverkar i. Så är det, han var med på 70-talet. Fram till och med Dynasty. Sen så var han urbandet, även om han var med på omslaget på Unmasked som kom 1980, så spelar han ju inte ett slag på den där och sjunger dessvärre inte heller någonting. Så är det. Vi ska vidare med sjungande trummisar och det du hör i bakgrunden. Ja, det är inte en helt okänd låt med Eagles. Denna Hotel California där Don Henley med sin fina röst sitter bakom trummorna och lirar och sjunger så fantastiskt. Denna lite mystiska låt som dök upp här 1976-77 någonstans är ju en bland världens bästa låtar. Tycker många, den hamnar högt på listan i alla fall med omröstningar. Så är det.

Brandon heter låten. Motley Crue och en sjungandes Tommy Lee. Det är väl enda gången han tar sig ton i Motley Crue. Sjunger en hyllning till sin son Pamela Anderson och hans son Brandon. Låten har ju blivit föremål för kalkonlåtar och ligger väl högst upp på den listan. Det är ganska högt upp i alla fall. Men han gör väl så gott han kan, Tommy, tänker jag. Och det är en kärleksförklaring till sin son. Det kan man ju inte sköja bort. Okej, vi ska vidare med ytterligare en trummis som sjunger. Nu ska vi till Queen och trummisen Roger Taylor. Åh, det här ifrån A Night at the Opera. I'm in love with my car.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Ja, vi är inne i tema och temat idag är ju sjungande trummisar. Och här fick du då Roger Taylor ifrån Queen. Jävlar vilken pipa han har, denna trummis. Lida gött också. Vi har fler trummisar att ta oss an, ska jag tala om. Innan Queen här så hade vi ju Motley Crue, Tommy Lee. Och det är klart att ställer man dem jämt av varandra sångmässigt, Roger Taylor och Tommy Lee, så... Men alla kan inte vara bäst på allt. Så är det. Då ska vi vidare med nästa sjungande trummis från Night Ranger och den här Sister Christian.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
3: Tematimmen på Pirate Rock.
4: Ja, så är det. Dagens tema är sjungande trummisar. Och vi ska nu ta oss an en live-version med bandet Journey och trummisen Dean Castronovo som tar sig an den här förträffliga Mother, Father. Lyssna hur han sjunger, Dean Castronovo och lirar trummor samtidigt.

It's all right. Det är Black Sabbath och en sjungande trummis i form av Bill Ward som levererar den här låten ifrån albumet Technical Ecstasy. För så är det, vi är inne i tematimmen. Sjungande batterister, du har fått ett gäng och vi har väl några kvar att leverera innan det är dags att stänga butiken. Nu ska vi ta oss till Foo Fighters, men det är inte Dave Grohl jag syftar på, för han var ju trummis i Nirvana, men han stod längst fram och spelade gitarr, utan det är Taylor Hawkins som vi ska lyssna till som sjunger lead i Cold Day in the Sun.

0: Taylor Hawkins bakom sångmicken och trummorna i Cool Day in the Sun med Foo Fighters.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det. Sjungandets rummisar har vi radat upp en efter en och vi har ytterligare en kvar att leverera. Och då ska vi ta oss till Blue Oyster Cult och deras debutalbum från 1972. För på den plattan så återfinns den här låten, Cities on Flame with Rock and Roll. Och då är det Albert, trummisen Bouchard, som sjunger lead.

1972, Blue Oyster Cult och Cities on Flame with Rock'n'Roll, och sjungande Albert Bouchard, trummisen ifrån Blue Oyster som tog sig tor där. Då har vi lyssnat på ett sjungande trummis den här sista timmen, så är det. Vi ska avsluta med en trummis som sjunger som vi har hört tidigare idag, nämligen Peter Criss. Jag tycker den här låten borde vi lyfta fram också, från Hotter Than Hell i Strange Ways.

Strange Ways med Kiss. Peter Criss fick äran att leverera två stycken låtar i den här tematimmen med sjungande trummisar. Du har lyssnat till Rockpasset, Christer Wolfbrandt heter jag. Hoppas att du har haft en härlig eftermiddag och att du fortsättningsvis får det och en fin helg. Rockpasset hör vi på måndag igen mellan 14 och 18. Det är då det här programmet går av stapeln. Men 06, man brukar säga, redan 06 ställer du klockan och drar på Pirate Rock. Då kliver Daniel in och rockar igång din morgon. Jag önskar dig en, som sagt, var härlig helg. Ska jag lämna studion till tonerna av AC/DC från Back in Black och Giving the Dog a Bone. Ha det gött! Säger vi samma.

0: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4 000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: Ska du bygga effektivt och säkert?
1: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: This is Pirate Rock.

Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen

0: Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: You're listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

Oh, my God.

0: november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
2: Hammarservice.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: pirate rock.
1: Get down, get with it!

rock.